Вжингоноге хившата чобо чонгчонг цор нямчил фяндона гарсинда линсн татун кэнгэ кабрангчэн тгэдэн чигтгсэм нэргэсэмдэ нарнгатэн тгэдэн чигтгсэм нэргэсэмдэ тгэшкэлэмла пепэр галсэсэ линсн дэгэн донсэм ба ачи норсогэн гарсинда чобо чонгчонг цэи кабрагэ юлэ

0: Хэмби шичм леншин.
1: Царуи хтамжил халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан тангжамжин.
0: Нацу начум сибир гацалташжин.
2: Я начум чичгцо тина. Самдын ин ачу цомаг нямги. Дэрэн гэ жоки тгэнжир гэ цамба чонгдаг нэнга. Ачиг жопо чонгчонг цога яннэн гэ гонсэн гэ лэгшис гөдгшио нэг шилэ гнямо. Топчго штанцын хвардын гэ лэнгнуе. Ная шангчонг сэргэ нэг дөнгэн хэмөсгла нямтэ рунюмся.

Rietok number tena terang lechen da ge chi tokmin chamdi lo ge chi lo pa mar tan zeng ge lang bi ku armun narkil tarkil re sen ye mon ne muz ge yin mon la sarwar yin ta ge terang lechen de nyang gu nu ge nyang kan tok bo sang ma yang tari ge lechen ji nga signa chu ko yang na lechen de nyang gu nu gorum gu tho ne ji na na chi terang lechen ji nga zu ji na nyang kan ta ma ge da li алисын зга чатгыз көгдүгү өтөн анан ба цогу яң тынын бол цамби мондемши тана кони жана терин гыли сынык сарван дөнгөш цама тыгды жана нян кен топ болсун шигидели сусу жана рангын янан дунуг алатын ленг ари апшата тиянчынын жана яң цамбилык жере кырта тана чи варкым дийин лесинга шинкин гы тугу юна нацун деттик капрынтын татунгэр кэлэмдэнина тэгэвдэн чи тэгсэмнэргэсмдэн ангатэн тэгэвдэн чи тэгсэмнэргэсмдэн тэгэлдэн ядэлио тэгэнэна намба цогэйэн варкэмдэнина эрэнгэн самрилэг чикэна чэку янлари вашана чэку тэндагэ чэкуна мантэтэлэцэнэн пэпэргэ апсэсэгэйо

0: Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжила халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби адан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Я начун чичгцо тина цамдны ин ачу цомагэ нямгэ дэрэн гэ жоки тгэнжэр гэ цамба чунгэндэгэн а ачиг жопо чунчун цогэ яннэн гэ гонсэн гэ лхсисэ гэдгшио ног шилэ гнямо топтго штанцэн хвардэн гэ лэн ноё ная шанчун сэргэ ног дон нэ хэмо шигла нямтэ ронюмся

0: шамайка. Я, таңгынды кыгару чошугун жыгман де зорту банасым дегена. Таңды канан курлор деп жил жок, шамнаван мандап жил жок, нонан жаңар му жок, канан жамыр серу жок. Таңды харапсын тамна чече му ер му жин дай несек, сыра хысми на гамарун куин дын дай несек. Дотера не цынсын гыштун жай несек, дыгжын дын неге жерғына.
1: Я, дрыжи кыну намы хота. Хан голын шугны пепи. Кима долук терин чапшыл ину аяк. Денг гома аяк. На рыңыл тавр сонгина лоңу чака лакырын челин донзин ке шаван дэ дэби юна. Та терин картон ди туга тонна терин гын дрыжи данзым намба сонна шугы. Ти ханши ке талым сосу на ингинар. Та нга гаван бым кыч сыго керела. Нга галун сергыч хэнго керела долар. Нга тому гасы топка йоса мек. Терин та талым сосу на шаку керер. Атан гышу талу гышу гэдэг сапа гапут мэ өчө тамхы даншин жандыр кава наван ди тогна ата шипа тон тянши кэ вэмэл тогла амгысыл кэн дэмөг атан жандыр майн би таптын гэлэсэн зэгэн насу тон ягна варкин гэ цэлт гөтгэ өнөн дэ тогон дэ та ягтуга ягрэл га туга чарэл дэр дали семшин нэг ян топа гонго мамын якок тэн дэрж гэл ханги на ба сонги на ян ян чэр гэдэ тон ситэ гасыз гэнэ Re, tana gafsa tamuzika choni ta teringa ngātu garambaga gishu chandrim pharmagan jandar nda ingina ta njigdil sonziga. Tana teringa shetu ga tisula samtang shelke tangni ngāsi mthatar chandrim pharmaga jandar nda ingina kormangi sangur somge yin. Gaptu te yang talam sosu na tatung la sanziga nangshinbi re kawashenga rikitan panduk nambi ti tar tokir shepar gafsa shi tar trakhi dela.